kawero. Atamu doye joni ture yere yengo gol. Tamu moi pemu doye kawero ture yere yengo gol. Tamu pemu doa. Mono kita me okoni ka ina pu mire na ni mono e me de ko ma te ka me kun e ni ni mono no e mire de mire be de ber ke le kun mire pe dok be pe nya pe nya kun ti me mire yi da di ta me bone na li ro en en ko ti a wora wora ni ye ye ye ta mo pe amo de ka wero tu ye ye ngo gol ta mo